yampa yampa yampa yampa yampa yampa. Hey, papa ko. Ya je chira busu yangu na re. Si mami akosi asewa ne odobroni. Ani abusu yangu na je.